0: Party FM.
1: Da, da, da, da, da. It's the one and only Deco Double G.
2: Snoop Dogg. Snoop Dogg.
1: Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da, da, da, da, da.